ko e hoko hoko e tau porokalama koe ia ki he whiawhini e kamata ake atu ai pe ia a e pōpō whalau maari e pe whakaoko atu ia e whai whekau ko ia ko Anton Kumitau pe a ka hiri pe ko ia pe a tau hoko atu ki e tau ngahi ongongo pe a ko ongongo konga uruaki pe a mi he le tio mo televisiona tonga pe a mi tonga ki e aho tūsite pe a koe konga honua koe ongongo ai pe me televisiona tonga ki he aho pulelulu ia pe a toki whakahuhu atu ai pe a e tau ngahi hiva i he vava a o e ngahi konga konga poroka ma ke whakaholo atu aki aho o moumea mai. Ko ia guanga pe ai tu e tau poroka ma ka moumea mai leo ki ai e hou eiki mo tau kainga.